0: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, cel let, kako me čakamo.
0: Radio 1. Več politija.
2: Več dobre glasbe.